vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A ona je

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

Ovo je nadahnuto izvedbi. Slušali smo našu Tatjanu Matejaš Tajči u pratnji Ante Gele. Tajč je odavno promijenila adresu svoga doma, ali domovina ostaje pri srcu. Hvala joj na ovim emotivnim izvedbama, ali gordosti, ponosa i emocija sigurno neće nedostajati i u sljedećem nastupu. Uz jazz orkestar Hrvatske vojske, Ljubim te do bola, potvrdit će Renata Sabljak.

Dan, svečana je prigoda pa da upoznate našu novu članicu. Ja sam davno to napisao putem do Mostara, a ona me je došla putem od Mostara. Gabi, ajde razvali, znam da te strah, ali ti što razvalit. Ajde, dođu vam.

Ja sam Franje Justin, moj nadimak je Kobac, sviram mandolinu, inače nekada sam bio gitarist, ali eto, moj brat je isto gitarist, pa smo iz komercijalnih razloga dogovorili se, s obzirom da sam ja mlađi, da idem na mandolinu, i to je već godinama tako, i ostaće vjerojatno do smrti.

Radio sam na masu filmova. Ove zadnje, Šegrt Hlapić, Čarobna šuma i tako dalje, sve smo to radili. Sebi nisam nikad ništa nacrtao. Na zidu nemam ništa. Radio sam puno i po Njemačkoj i tako dalje.

moraš dati neke unutra, nemoj samo na efekte gledati, moraš sebe davati u toj pjesmi. Joža je daval sebe, to dijelove srca je dan dok nije za njega ništa ostalo više. Tako je bilo kod Jože. Čim je počeo pjevati, velim, to je bila jedna atmosfera, to niko ne može, to je mogel Toni Leskovar napraviti. I Jimmy može stvoriti jednu svoju atmosferu, zabavljačku nekakvu veselu, ali ovo je bilo neke fantastično. Turido može pjevati, zake, u čemu je Turido, u čemu je meni se svi, zake je on meni perfektan. Perfektan je zato jer kad slušam njega, kao da slušam ploče iz onog vremena, on pjeva autentično kak se nekad pjevalo. To je kod Turida, to danas više niko ne mre. Jer tak se pjevalo onda. Recimo uzor nam je bil Alberto Ravagliati, italijanski pjevač, bil je posle filmski glumac,

Ja mislim da takav šlager pjevač nema, to je takav glas kakav je on imal, baršunasti bas bariton, takvi više nema. Mislim, izdvajam iz svega toga Robića koji je bil najbolji šlagerist. Ali Jože je bil fantastičan. I on je zapravo publiku dovukel u Grand Slam. On je pjeval mojih 100 tekstova, ja pišem tekstove, ovak malo zezanske i tak, kabaretske. Za kabaretske nastupe. A on je tu bil vrhunski u tome. On je, kad je on pjeval, to je neke, ko da je neki fluid jedan pozitivni išel kroz tu prostoriju. I sve obavijalo, i sve ljude raspoložilo. Ak si malo pocugal, to nije niš smetalo. Ak je malo hrapal s glasom, ni to nije smetalo. Jer je stvarno ostavljao jedan utisak pozitivni. To je jedno fantastično ozračje bilo. U svakom njegovom nastupu.

0: možda ćemo svirati do smrti. Zašto? Zato jer svi znaju da smo tu. Svi znaju, znaju svi naši prijatelji. Publika zna biti fantastična, ali nekad je i galama, nekad je jako, jako puno, pa ljudi stoje sa čašama jer nema mjesta, zauzeto je sve. Onda moj brat, s obzirom da je malo živčan i ne može to otrpiti, i moram, ja uvijek ga moram podsjećati da to nije koncertna dvorana. To nije koncertna dvorana, tu se jede, tu se pije, a i oni koji glasno govori i razgovaraju dolaze radi nas. I bez obzira na to što razgovaraju i slušaju muziku.
1: Veli, zaka se vi stalno svađate? Svađamo se, to je točno. Ali se još, ali se nismo nikad tukli ko braća Jimmy i Tommy Dorsey, Amerikanci, lideri big bendova. Mi se svađamo, ali ja moj, i moj brat i ja, da tak velim, se volimo. I volimo biti skupa, volimo se razgovarati sve, ali kad ga vidim s instrumentom, meni mrak na oči pada. I sad već sviramo, od Kristofa Kolumba, od posle rata. Kad on je svirao s menom, ja sam već bil mladić, on je imal 12 godina, već smo onda počeli, onda smo već skupa svirali, notalno, jasno. I on je bil jako dobar tehničar, međutim, jednostavno se zaboravi i isključi se iz onoga kaj mi delamo i počne neke drugo, onda počne štimat, onda štima instrument. Kad vidim da on primi za onu mašinicu, da mu počelo, ja gotovo, ja sam lud čovjek. Ja više nemam ništa. To se sve vidi. Mislim da tu ima isto toga, ne? To je već imidž naš. Došlo jedno veće društvo i mi smo odigrali jedan set. Ja sam otišao na šank, Joža je otišao na šank, otišao sam po njega da ga vraćam natrag, i vraćam se ja natrag i zove mene društvo. Veli, čujte gospod Nifty, veli, kad budete počeli? Ja velim, pa počeli smo, ne? Ma ne, kad se budete počeli svađati, veli. I to je to, ne?
2: I kao ali ne sviram presa.
3: Bilo je dobro, bilo je dobro da nisi birao.
2: Ma nisam tu birao žicu gore, gle.
3: Ko si ti?
2: Ma joj, samo zajebao.
3: Sramota.
4: Jer je u sredu još ostali to svirati.
3: Sada je bila dobra ova žica, sad ovu izjednače drugu.
2: Pa nije, čekaj, ne mreš mi tako dati, onda mi nemoj dati si u samoštima.
3: Ti si kriplu tu, a ne znaš i naštimati instrument.
2: Znaš kaj, zato mene cijeniju, pa ti me hoćeš poniziti, a ne znam zako.
3: Tebe antisluhisti cijeniju, daj, ja.
2: Muzičari vrhunski me cijeniju.
5: Samo to, nego si čak ružniji od mene.
2: To je istina.
3: Dobro, ne dira više. To štima, jer to štima, jer to tako dugo štimanje nigde na svetu nikdo. Sad, znaš kaj ti radiš? Ti kompletno raštimavaš. Odvratno. Ne štima ti akord.
2: Pa kaj onda?
3: Onda kog vraga okrećeš? Kad ti ne,
2: pa
3: ne
2: zato što... jer je ova bila još niža žica.
3: Nije istina.
2: Ma joj, znaš kaj, idem dalje. Ja
5: se idem ovako. Sjedi je...
2: Dolazim natrag.
3: A da nemoj se mica, sad je bila pauza.
2: Ne, pa nema pauze za mene. Ja imam pauze.
3: Ma ti si bedak.
2: Ja sam solist, ja.
3: Ma ti si kurac, a ne solist. Ne, nema me zajebao.
2: Ti si prost,
3: ma kak me ne, kak ne je bil prost kad me maltretira.
2: Pa čekaj malo.
3: Evo, idemo sad, pevali, gotovo je.
1: Nifty mi je iz jednog filma kojeg imam, gdje Glenn Miller ima sa svojim bendom svira, jel? Jedan perfektan muzički film. Jedan impresario je tam bil koji se brinuo za orkestar, koji je vidjel da treba uskočiti i odmah da dobio nekakav posel i tako dalje. Pa kad je cval, onda se sjel, prekriši noge, a tu mu je bilo dole ovaj potplat rastrgan. A takav sam ja imal potplat. I onda sam ja taj. Od 45. Nifty, da. I to moji pravi prijatelji me uvijek tak zove. I žena mi nikad drugačije nije zvala nego tak. To je moje ime. Jel? Njega sam ja nazval Kobac, jer on je po vrtovima na voće išel. Jel? I onda kad je došel gazda, onda je skakal iz drva dole ko Kobac. Tako sam ga nazval Kobac i tak i ostal Kobac. Inače je on Franjo. Franki, Franc.
6: Lako noć je nježna,

0: Good night, everybody. Panowie, panowie, dobrą noc.
1: To je sastavni dio našeg života, taj Grand Slam, jer ne samo radi toga kaj mi volimo svirati, nek tam ima masu te publike, već smo se s njima sprijateljili i oni dolaziju slušati, oni znaju na kaj dolaziju, kaj budu slušali, makar ima svega i svačega tam, onda mi ne smemo njih iznevjeriti i dolazimo i radi gaže, ali to je sekundarna stvar. Primarna stvar je, ja kad dojdem u Slam, ja dojdem sebi svirat, prvenstveno sebi. I ako je meni dobro, ja sam perfektan.
0: Štini sviraju tu i onda ja malo sviram pa pevam i to nas podsjeća na prošlo stoljeće. To su sve pjesme koje mi smo svirali kad smo imali 20 godina. I sad isto i dalje to sviramo. I dolazim tu jer se odlično svira, jer je krasno, krasan ambijent. To je jedini ambijent u Zagrebu gdje sviraju živo, živa glazba. Ne? Drugdje su disko, klubovi i tak. I još ću dolaziti tu i svirati. Tu ćemo se zabavljati. Tu imamo, evo vidite, tu lepo društvo. I tak, evo, jedemo ćevapčiće, pijemo pivo i dobro nam je. A ja se nadam da bude tak još neko vreme.

каже сигурност, о презрело воће, а ја тражим ону која не зна што ће.